Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruze ya magizi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Shindamu nyaka to nyese nyafama. Radio Sapientia. Enkubuza ya magisi.
1: Enkubuza ya magisi. Enkubuza ya magisi. Tukua gali suru na kuru jutebi wala. Tewira ligirira. Damu suri.
0: Shindamu nyaka to nyese nyafama. Radio Sapientia. Enkubuza ya magisi. Enkubuza ya magisi. Enkubuza ya magisi. Radio Sapientia. Enkubuza ya magisi. Ensuro yo muziki. Nibye mzanyo.

tunataka roho ya sala. Amina. Hayo msima kwa Yesu matunda. Wewe ni sala. Nena kesani. Ile kura ya Amerika yetu. Kanisa letu tunamtukuzwa. Kwa Baba yetu.

0: Maama waka tusiima nnyo tusiimira ddala weebali okusakira nga waka atunyumira. Naye bweba okigenderedde Trump kyetandika naye kiraga kimutuddemu naye atidde butikwatula. Ate ababujjukira bakukyawa okuwaayo basobole okuwaayo. Yadde Amerika yeesiga nti imanyi obukisi naye olumu baligirabiriza neerugwamu. Geza amini ya gama ati wabanga mbuta ulukulema wabikune wabikulema kwa knock out tuminde nyoba nebi wabiyela biwa mwena mwena fans club ila mbajuki zati nga aviri mulu mufu na tuvereye masajja mkabi kanu kwa katiki isimo sika denzi mkabula kustofe masajja
1: Abe masajja mwebale okubeerako ate we muli awo mu birwa byera byera fanisi kirabu mwera wera ko kale n'olwekyo mujja kutwaniriza kwolo mukulu Solomon Kaddu ku Makerere University webale okuwuliriza obakambula bye wano
2: Madame Nangendo nkulamusizza kwebaza okutuwa waka Nye nonze sobolera kuva kwa Amerika. Kubanga gwena okutwaliza awamu obubinja obwali obwali obwabalumbaganye obwabatujju bwakendera okuva Amerika lwe yatandika operation zaayo. Newakubadde nti omulungi tabula akeera kamogo. Naye ffe tetusobola kuva kwa Amerika. Nsigadde nze wamala.
1: Wamala gwenevani mwabatasobola kuva kwa Amerika soko ombulire gwenevani mufete tusobola kuva kwa Amerika gwenevani

Na hiyo nga tuwela bilo kugobelera page ya mama waka ku TikTok eri mama waka 256 waka bila yunga kulu kutabuliru naku wano tuwate tunajakulu wa mkaga eri waka tuwatu mkulu kusa ranga wachara girwa mubilu wa bila bila tuja kudingana kulu mkaga uruja obute bwebumu sawa kumina bilo kutoka kubilezo kumacha ze Florence Nangendo habari wana habari daumu nsijokiranga sawa saja kabaka umutiogu wali nsimbi na hibi koma huwa angala.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, sabiensia, enkuru se ya magesi.

0: Nivuga mienti baka ita Antwala Power Boy alomu ne Joey Landa Ate Geoffrey Mayanja A.K.A. Mr. Wagwa Nizali mbega umuzindalu wano Kuchenda mwenye karunyeze nyafama Radio Sapiencia Ugambo otia
1: Yo, Uncle Charlie chitia Muganda wa
0: Kiri ya uwala, che chiriona ye
1: Mikia, nyobu telefono lukuwa gomusaiga bebe kuru ndiwa ni mchivuga chifumuna kafeke
0: Nzani sokuri la omuzukuru wa ni?
1: Na nye kumibeke nene Sapiencia mwama
0: Owaya, owenchima vela muzukuru wa ni?
1: Wanyi mwana wa mama
0: Owenchima vela muzukuru wa ni, avidiri nchima, ni jajamwe
1: Hello?
0: Yeah, yeah.
1: Yo, ukufuna fiti Muganda wa Kakati mwana wa mama
0: Owaye
1: Eti imba chuhuli beti imba cha mwende na ina fetu wafuru miza yao Aluba Muganda kajimba musambu
0: Eee Nakala ya
1: o Manager kia kwenye tanda kutu ukako na henga music
0: Kideba sune sina mwuri zako
1: Ya mwala wajikubye wajikubye ya mutawana
0: Eee amina Okay, kari, kari, bebe kuli ya furumiza, enyimba musamvu, tujakuba na zote zitunulira, kari. Hello.
2: Webali kuuliza Mr. Wago.
0: Webali kuuliza machagano.
2: Salongo senge nde masulita.
0: Nsanyi so kuuliza salongo e masulita.
2: Nyozi chimuulide. Nenze, mugenda mpola mpola.
0: Hey.
2: Manisa kiensi ya tiere sao
0: Hachiba
2: cha mrembe
0: Amina
2: Ija kwebaza
0: Neyaziza
2: Akalo uzo Pananga akalo uzo ni wafu ya masulita Bakuwechi onyo tuja kusasula
0: Nsini
2: Ila mbutu watu kone na fe kalo uzo Tu mremezi indalo
0: Amina
2: Kali mkwano salongo senge masulita
0: Neyaziza salongo masulita Anami Tino, good morning, thanks for the show. Asman from Chengira, Mugongo. Hello. Wanji.
3: Umayanja,
0: kwele. Kariba, mbibwebale kuhulidisa.
3: Onobondo sa unge masaja.
0: Masaja bitambula bitia.
3: Masaja siwa vi.
0: Amina.
3: Na yon tumiranga kujofuli, mbele ako.
0: Kari, nja kuko onako.
3: Hati akai imba ako. Kari kajia kola, levi ya music TV yangu, kajia kola
0: Okay Kari, neyanziza Hili ya nilaji wanote wali wona kuza mwezi Kari, kari, hello
4: Yes, Geoffrey Mayanja
0: Che, chiri wona, ye
4: Ikiri ya mwana gwe
0: Olisa idiwa
4: Nolambati wamekakiri.
0: Oh, lambati ya kachiri. Sanyi chukuli za bro.
4: Mwana gwe nkuwagara nyo.
0: Amina.
4: Onkole devi liyo.
0: Chakavi.
4: Mwana karo kukukada kumachako. Ama gezo tuwade maro njini ya gwerangu. Mwakima guwapia matibwe.
0: Yes, tunokusigala nga tuligumite.
4: Karo kukukada karo unji. Njo njo. Lemeda kuchori ko.
0: Bwebu wangu zi.
4: Kukumecho ya gara.
0: Yes.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu ze ya magezi.
2: Kino kye kiseera kyenkya Sunday mu program atenderezebwe

0: tosesawindala time check esawa suwe setangwe zeichiro time check kutusi wako bena msiga nsimbi wo ne MTN momo sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi ofuna magoba gabri dunaku hatengo sabulo kuja yaka sentika chisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyigastemo mkaga tan star mkaga hash oru ndeko investor oboko zese MTN momo app
1: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia nkubuza ya magizi nsuro yo muziki nebye mizanyo
0: Programu mjija wekerezia yingida ukumpeo za Radio Sapiencia Evi kuwata kwenye mba ze kerezia Kumaloma uzine bifuka Turo karire kubange kutusako abayi yave nye mba ze kerezia

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsura ya muziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.